0: Lasėjams nuo svato apostolo Povolo viestulės ruomyšim. Broli, na palicit nei vynam, nei ko poroda, kai tikai saustarpėjų mylės tebu. Jo kas tyvokų mylioj, tis įspulda likumu. Todėl, ka baus leibas, tev nebaus lauleibų porkopt, tev nebaus nūkaut, tev nebaus zakt, tev nebaus įkoruot, un jeviel ir kaida cita bausleiba, tuos ir įtvartas šimą pavėlyjį. Mylioj savo tyvokų, kai sevi pošu. Mylestėba tyvokajam nadora liaunu. Tuopiec mylestėba ir likuma vis pilnei guokuo įspildėšona. Tis ir dyva vorts.
1: Pateicėba dyvam.